دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز چهارشنبه اول ماه ژوئیه 2026 برابر است با دهم تیر 1404. دوستان عزیز، بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می شود. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های فراخبر و نام‌آوران ملی پوش ترکیه به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، ارتباطات ماهواری ناتو به ترکیه سپرده می شود. رسانه های ایران گزارش دادند کشتی خارج شده از مسیر تعیین شده تهران در تنگی هرمز به گل نشست. هشدار مقام فلسطینی درباره محاصره شهر الخلیل. زلنسکی اعلام کرد اوکراین به پالایشگاه نفت در اوفا در روسیه حمله کرده است. و افزایش شمار جانباختگان زلزله‌های ونزوئلا به 1943 نفر. مشروع اخبار. سامانه ارتباطات ماهواره‌ای یکی از مهمترین قابلیت‌های ناتو توسط شرکت سی‌تک در ترکیه تولید می‌شود. ناتو اعلام کرده است که این فناوری حیاتی را تنها دو کشور در جهان قادر به ساخت آن هستند و به همین دلیل کشورهای مختلف نیز برای بهره‌گیری از این توانمندی به آنکارا مراجعه می‌کنند. ترکیه از یک سو برای میزبانی یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو آماده می‌شود و از سوی دیگر پروژه‌های مهمی را برای افزایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این ائتلاف به اجرا می‌گذارد. راهکارهای شرکت سی‌تک در زمینه تولید سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای این شرکت را به یکی از مراکز برجسته در جهان تبدیل کرده و محصولات آن برای ناتو اهمیتی حیاتی دارد. یک سامانه راداری پشت دیوار ساخت ترکیه پس از زمین لرزه های هفته گذشته در ونزوئلا با شناسایی محل افراد گرفتار زیر آوار به تیم های امداد و نجات برای نجات جان انسان ها کمک می کند.

0: این عملیات به عنوان نخستین مأموریت عملیاتی بین المللی این فناوری ثبت شده است. سامانه راداری پشت دیوار شرکت STM که با نام دارس شناخته می شود، توسط شرکت صنایع دفاعی ترکیه CTM در داخل کشور توسعه یافته است. در بیانیه شرکت CTM آمده است، این سامانه توسط تیم‌های جستجو و نجات بلایای طبیعی وابسته به تیپ کمک‌های بشردوستانه نیروهای مسلح ترکیه که پس از وقوع دو زلزله به ونزوئلا اعزام شدند، مورد استفاده قرار گرفته است. سامانه دار پیش از این نیز پس از زلزله‌های 6 فوریه 2023 در استان قهرمان مارش ترکیه در عملیات‌های جستجو و نجات نقش فعالی ایفا کرده بود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، یک کشتی تجاری که در تنگه هرمز خارج از مسیر تعیین شده از سوی ایران حرکت می‌کرد، به گل نشست. گزارش حاکی است این کشتی که مالکیت آن مشخص نشده به دلیل کم عمق بودن مسیر حرکتش در بستر دریا گرفتار شده و قادر به ادامه حرکت نیست. ایران مدعی است بر اساس بند 5 توافق به دست آمده با امریکا در 14 ژوئن پس از آغاز درگیری با این کشور از 28 فوریه تمامی عبور و مرورها از تنگه هرمز باید از مسیرهایی انجام شود که تهران تعیین کرده است. ایران همچنین با مسیری که امریکا در جنوب و در نزدیکی سواحل عمان ایجاد کرده مخالفت می کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه در دوحه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان امریکا دیدار کرد. در این دیدار مذاکرات جاری میان امریکا و ایران و تلاش‌ها برای تقویت ثبات منطقه‌ای از طریق دیپلماسی مورد بررسی قرار گرفت. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در این نشست آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای میان امریکا و ایران در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد و تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای از طریق گفتگو ارزیابی شد. طرف‌ها همچنین تحولات منطقه‌ای به ویژه روند آتش‌بس در لبنان را بررسی کردند و بر اهمیت حفظ این آتش‌بس و برداشتن گام‌های جدید در راستای حفظ وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان تأکید کردند. خالد دودین استاندار الخلیل اعلام کرد اسرائیل با نصب 106 دروازه آهنی این شهر را محاصره کرده و به دنبال تحمیل کنترل کامل بر مسجد ابراهیمی در جنوب کرانه باختری اشغالی است. دودین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت مقامات اسرائیلی 16 جاده و ورودی این استان را با خاکریز مسدود کردند. استاندار الخلیل عملیات جاری اسرائیل بر روی سقف مسجد ابراهیمی را محکوم کرد و گفت اسرائیل برای دومین روز متوالی به ساخت و ساز ادامه داده است. اقدامی که به گفته او بخشی از طرحی برای تحمیل واقعیتی جدید و فراهم کردن زمینه تصرف این مکان است. او اسرائیل را متهم کرد که از طریق مجموعی از اقدامات تدریجی از جمله کنترل تابلوهای برق و تأسیسات آب در پی اعمال کنترل کامل بر مسجد است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد این کشور بار دیگر حمله‌ای به پالایشگاه نفت در اوفا، مرکز جمهوری باشقردستان در فدراسیون روسیه انجام داده است. زلنسکی طی پیامی در شبکه اجتماعی خود گفت اوکراین حملاتی را علیه برخی اهداف در خاک روسیه انجام داده است. وی با اشاره به حمله دوباره به پالایشگاه نفت اوفا اعلام کرد این پالایشگاه در فاصله حدود 1300 کیلومتری از خط مقدم جنگ قرار دارد. زلنسکی همچنین گفت یک تأسیسات تولید قطعات موشکی در منطقه پنزا در روسیه را نیز هدف قرار دادند، منطقه‌ای که تقریباً 600 کیلومتر با اوکراین فاصله دارد. رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر اینکه روسیه باید برای برقراری صلح اقدام کند گفت روسیه باید به این جنگ پایان دهد. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا که هر 6 ماه یک بار میان کشورهای عضو این اتحادیه به صورت چرخشی انجام می شود از امروز به ایرلند واگذار شد.

دولت دوبلین شعار دوره ریاست خود را قدرت در اتحاد اعلام کرده و رقابت پذیری، ارزش ها و امنیت را نیز به عنوان محورهای اصلی این دوره معرفی کرده است. ایرلند در دوره ریاست خود بر موضوعاتی مانند افزایش توان رقابتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بازارهای جهانی، روند گسترش اتحادیه، ادامه ابتکارهای دفاعی، تقویت ظرفیت اتحادیه اروپا در حوزه هوش مصنوعی و تداوم حمایت از اوکراین تمرکز خواهد کرد. خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار قربانیان دو زمین لرزه پیاپی هفته گذشته در این کشور به 1943 نفر افزایش یافته است. رودریگز روز سه‌شنبه طی سخنانی از تلویزیون دولتی گفت در مجموع 10571 نفر نیز زخمی شدند. رئیس مجلس ملی ونزوئلا افزود تیم‌های امداد و نجات از هفته گذشته تا کنون 6461 نفر را در این کشور نجات دادند. او گفت اگر هزاران نفر دیگری که زیر آوار در ایالت لاگوایرا که بیشترین آسیب را دیده است گرفتار شده بودند، اما به تنهایی با کمک دوستان و اعضای خانواده خارج شدند نیز در نظر گرفته شود، شمار واقعی نجات یافتگان احتمالاً به حدود 20 هزار نفر برسد. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی امریکا، دو زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر روز 24 ژوئن این کشور امریکای جنوبی را لرزانده بود. مقامات اسپانیا اعلام کردند بیش از 1000 نفر در این کشور در ارتباط با موج گرمای اخیر که اروپا را تحت تاثیر قرار داده است جان خود را از دست دادند. این کشور همچنین گرمترین 6 ماهه نخست سال از زمان ثبت رکوردهای دمایی را تجربه کرده است. مؤسسه سلامت کارلوس سوم، یکی از نهادهای عمومی اسپانیا، روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 1028 نفر در جریان موج گرما به دلیل افزایش دما جان باختند. بر اساس اعلام سازمان ملی هواشناسی اسپانیا، این رقم بیش از دو برابر شمار 407 مرگ مرتبط با گرما در سال 2025 است، سالی که گرمترین ماه ژوئن اسپانیا از زمان آغاز ثبت داده‌های هواشناسی را رقم زد. و بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی دولتی NHK به نقل از وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، دولت این کشور راهبرد خود درباره ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی را اعلام کرده است. بر این اساس با هدف مقابله با کاهش تدریجی نیروی کار، ژاپن برنامه‌ریزی کرده است تا سال 2040 از 10 میلیون ربات مجهز به هوش مصنوعی در 18 بخش مختلف استفاده کند. از جمله بخش هایی که قرار است این ربات ها در آن به کار گرفته شوند، می توان به صنایع تولیدی، نگهداری زیرساخت ها، خدمات سلامت، مراقبت از سالمندان، واکنش به حوادث و حوزه دفاعی اشاره کرد. مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید. دوستان عزیز، گوش می دهیم به ترانه زیبای آشکوسون با صدای فوند آرار.

میتونین این غذای خوشمزه رو تو بشقاب یا به شکل ساندویچ و یا با ماست و رب گوجه فرنگی امتحان کنین. انتخاب با شماست. اما یه چیز قطعیه، مهم نیست چطور سرو بشه. این غذاییه که همه در ترکیه اونو دوست دارن و ترجیح میدن. در مجموعه برنامه های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی میخواییم شما رو با غذاهای سری اما به همون اندازه خوشمزه آشنا کنیم. منوی امروزمون دونر. این غذای لذیذ که اسمش از فعل چرخوندن گرفته شده و به معنای گوشتیه که روی سیخ میچرخه، نه تنها در ترکیه بلکه در اروپا و حتی کل جهان شهرت یافته. غذاهای ترکی همیشه به خاطر طعم‌های منحصر به فرد، تاریخ ریشه دار و غناشون شناخته شدن. با صنعتی شدن و افزایش جمعیت توی شهرها، نیازها شروع به تغییر کردن. مصرف باید سریع‌تر، کاربردی‌تر و مقرون به صرفه‌تر می‌شد. این تغییر همچنین بر عادت‌های غذایی مردم هم اثر گذاشت. غذای خیابانی به تدریج از یک ضرورت به یک فرهنگ تبدیل شد. این وعده‌های غذایی که در حال حرکت مصرف می‌شن، منعکس کننده روح دورانی هستند که تو اون زندگی می‌کردن. اگه بپرسین غذای خیابونی چیه، میتونیم به طور خلاصه

براتون اینطور تعریف کنیم. غذاییه که میتونیم اون رو به سرعت و در حال حرکت مصرف کنیم. کاربردی و مقرون به صرفه است، اما برای ذائقمون هم جذابه. حالا بیاییم ببینیم دونر از نظر تکنیک آشپزی چیه؟ دونر در واقع نوعی کبابه. تکنیک پخت و پز روی آتش، خشک و بدون آب کباب اسم داده میشه. البته علاوه بر دونر، انواع کباب‌های زیادی وجود داره. کباب‌هایی که روی سیخ، توی گودال و یا توی تنور درست میشن. حتی کباب‌هایی هستن که توی قابلمه یا ظرف سفالی تهیه میشن. با توجه به این اطلاعات میتونیم بگیم که تکنیک طبخ کباب از دوره سلجوقی توی غذاهای عثمانی استفاده میشده. اگرچه هیچ اطلاعات قطعی در مورد محل و چگونگی پیدایش دونر وجود نداره، ولی مورخا به برخی سرنخ‌ها اشاره میکنن. رد دونر رو میتونیم در منابع بسیاری پیدا کنیم. قدیمی ترین روایت شناخته شده به دهه 1660 میلادی برمیگرده. مسافر مشهور ترک اولیا چلبی در کتاب سیاحتنامه خودش ضمن توصیف سفرش به کریمه از غذایی شبیه به دونر نام میبره. طبق این توصیف گوشت ها روی هم چیده شده و به صورت افقی روی آتیش پخته می شدن. این روش کاملا شبیه کباب جای امروزیه. با گذشت زمان دونر از حالت افقی به عمودی تغییر شکل داد. محتمل ترین دلیل این امر این بود که سیستم عمودی در زندگی شهری کاربردی تر و قابل اجراتر بود. پاسخ قطعی به این سوال که چه کسی برای اولین بار دونر تهیه کرد، مثل بسیاری از غذاها تصور میشه که دونر در نتیجه تعاملات طولانی مدت آشپزی و فرهنگی پدید اومده. برخی منابع ریشه دونر رو به خانواده اسکندرولو در بورسا در سال 1867 نسبت میدن، در حالی که برخی دیگه اون رو به حمید اوستا از کاستامونو در همون دوره نسبت دادن. با این حال اولین شواهد تصویری که ما داریم در سال 1855 توسط عکاس انگلیسی جیمز رابرتسون در استانبول گرفته شده. توی این عکس سیاه و سفید یک فروشنده دونر در کنار یک پیشخون چوبی ایستاده و یک کباب دونر در حال چرخش روی آتش زغال دیده میشه. از روی این عکس میتونیم به راحتی بگیم که دونر در سال 1855 یک غذای لذیذ محبوب در استانبول بوده. همچنین مشخصه که توی مناطق مختلف آناتولی دونر به طور مستقل از حالت افقی به عمودی تغییر شکل داده و به روش‌های مختلفی به مشتری‌ها ارائه شده. امروزه اگرچه دونر بسته به ذائقه در هر شهری متفاوته، اما یکی از محبوب‌ترین غذاهای خیابونی توی ترکیه است. مهمترین دلایل این امر هم اینه که هم سیر کننده و هم مغذیه. اگرچه دونر امروزه در سراسر جهان شناخته شده و محبوبه، اما در اروپا و سایر کشورها هم با اسمهای مختلفی شناخته میشه. گسترش اون به اروپا به ویژه بعد از دهه 1970 از طریق آلمان رخ داد. کادیر نومان از مالاتیا که در سال 1961 به برلین رفت، به عنوان پدر دونر در آلمان شناخته میشه. گفته میشه که اون اولین ساندویچ دونرش رو در سال 1972 فروخته. تو همون سالها فروش دونر در بسیاری از شهرهای آلمان مستقل از هم آغاز شد. حالا رسیدیم به لذت بخشترین بخش برنامه. ویژگی های یک کباب دونر خوب توی ترکیه چیه؟
خب اول از همه گوشت خیلی مهمه. دونر معمولا با گوشت قرمز یا مرغ تهیه میشه. دونرهای گوشت قرمز یا فقط گوشت گاو یا مخلوط گوشت بره و گوشت گاو هستن. برخی از انواع دونر هم از گوشت چرخ کرده تهیه میشه. اگر وقت کمی دارین و میخواین سریع غذا سرو بشه، دونر با نون یا لواش انتخاب خوبیه. همچنین میتونین این غذای خوشمزه رو که روی برنج یا نان پیتا سرو میشه امتحان کنین. برای کسی که دونر رو با نون ترجیح میده، به ویژه توصیه میکنم که اونو با سس گوجه فرنگی، کره و ماست سرو کنن. در ترکیه دونر با نون یا لواش معمولاً بدون سس تهیه میشه، برخلاف نمونه هاش در اروپا. از گوجه فرنگی، پیاز و خیارشور هم که به عنوان چاشنی استفاده میشه، چون در اینجا طعم گوشت حرف اول رو میزنه. یه دوغ سرد هم که با اون بسیار عالی میشه. فقط میتونم بگم که از غذاتون لذت ببرید. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

سرطان یکی از بزرگترین چالش‌های سلامت بشر در دهه‌های اخیر. دنیای پزشکی هر روز روش‌های درمانی تازه‌ای توسعه می‌دهد. اما هدف اصلی دانشمندان این است که بتوانند این بیماری را پیش از بروز آن متوقف کنند. حال اگر روزی بتوان از برخی انواع سرطان مانند بیماری‌های عفونی با واکسن پیشگیری کرد چه؟ در اینجا از یک دستاورد تازه در دنیای علم صحبت می‌کنیم که هیجان زیادی در میان پژوهشگران ایجاد کرده و شاید بتواند آغازگر دوره جدید در مبارزه با سرطان باشد. دانشمندان بریتانیایی یک واکسن نسل جدید در درمان سرطان توسعه دادند. در پروژه مشترک میان دانشگاه آکسفورد و شرکت دارویی مدرنا هدف اصلی پیشگیری از سرطان روده و تخمدان در افرادی است که از نظر ژنتیکی در معرض خطر بالای ابتلا قرار دارند. در این آزمایش تاریخی که نخستین استفاده از فناوری mRNA برای پیشگیری از سرطان محسوب می شود، قرار است نخستین مراحل آزمایش انسانی از تابستان امسال آغاز شود. فناوری که پیشتر در واکسن‌های کووید 19 موفقیت خود را ثابت کرده بود. این واکسن در گام نخست برای محافظت از افراد مبتلا به سندروم لینچ طراحی شده است. یک بیماری ارثی که در هر 300 نفر در بریتانیا یک نفر را درگیر می کند و به دلیل نقص در ژن‌های ترمیم کننده DNA ایجاد می شود. افراد مبتلا به این سندروم تا 80% بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان روده در طول زندگی قرار دارند و همچنین احتمال ابتلا به سرطان‌های تخمدان، رحم، معده و پانکراس در آنها بسیار بالاتر است. نکته نگران کننده این است که از حدود 175 هزار فرد حامل این ژن تنها حدود 5% از وضعیت خود آگاه هستند. این واکسن طوری طراحی شده که بتواند تغییرات سلولی پیش سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان شناسایی کند. این واکسن مبتنی بر فناوری

امرنی با روش واکسن های سنتی تفاوت دارد. به جای وارد کردن ویروس ضعیف شده به بدن، دستورالعمل های ژنتیکی به سلول ها منتقل می شود تا سیستم ایمنی فعال شود. به گفته متخصصان، این فناوری مانند یک راهنمای آموزشی عمل می کند و سیستم ایمنی را برای شناسایی و نابودی سلول های غیر طبیعی آموزش می دهد. سلول هایی که ممکن است در اثر سندروم لینچ به سمت سرطانی شدن حرکت کنند. در صورت موفقیت ممکن است برای حفظ اثر واکسن تزریق دوزهای یادآور در فواصل زمانی مشخص لازم باشد. فاز نخست این مطالعه که از تابستان آغاز می شود به تعیین دوز مناسب و بررسی ایمنی واکسن اختصاص دارد. فاز دوم که گسترده تر خواهد بود برای سال 2027 برنامه ریزی شده است. پژوهشگران امیدوارند این واکسن نه تنها از بیماران مبتلا به سندروم لینچ محافظت کند، بلکه بتواند از بازگشت سرطان در افرادی که پیشتر به این بیماری مبتلا بودند نیز جلوگیری کند. به باور تیم تحقیقاتی، موفقیت این پروژه میتواند مسیر توسعه واکسن های پیشگیرانه برای سایر انواع سرطان حتی بدون زمینه ژنتیکی خاص را هموار کند. هر کشف بزرگ علمی با یک پرسش ساده آغاز می شود. پیشگیری از سرطان پیش از شکلگیری سالهاست یکی از مهمترین اهداف دانشمندان است. هرچند این مسیر هنوز در آغاز راه قرار دارد، اما این واکسن جدید mRNA می تواند نقطه شروعی برای تغییری بزرگ باشد. تغییری که شاید زندگی میلیون ها نفر را در آینده دگرگون کند. شاید در سالهای آینده در کنار درمان سرطان درباره پیشگیری از آن با واکسن نیز به عنوان یک واقعیت علمی صحبت کنیم.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر،

ایتو تی ار تی ترکیه هنگو رادیو یونپوت کی فانونک که در شاگه تو این کاتروک رادیو مینتن نفا هنگاری دو سرند تیسن هر موره تو تیسن هر موره هر مینتسیک می هودون که رسو مگر نیوه داشت گاروز.

که شاگه تو اینک ما کی دزر خسونات یولو شتده که چطور تو که تیرتی ما گر ما یه هیرو سفوگلو آیا که بد کسیک. وانسه و زیگشو تالمو که آلا انوکه که الان تته دانو ترامپ نمسندی کوزی گویر این دیتانی آکاتونه موبلته که ایران بان ویلا گوشان مکتر و زودسی نیکل. امید ایگیر هتک آزاز خودی زنگ نفوگه ویسا کلدنه کتونو شا گونکت خوچک نموسای منتل منسی آزو شا گیروگ نک. تو و با عرفی گلمستتت خودی رم برمین که شیرلت نگلرش پروگرام یانک اوی ای پی دی شیره واد گرش کدن مخویوگ تیل و ویتلیره مگوال تو سادنه واشنگتون شترادگی آید. وان سمگه روشی تتا دو هبان فویمات پان لیو مکبسی لیشک یول حالاتنک مگه گزفه حجا کورمانسا توابرشا یو هستمو ترگلش اکرا اسپونتو شید. عزیز هر یه طور وین اوزوک تموگاتک هنگ سو رو گون که رستولی موسیم ایماراهی و سو به تیل تشوار وانت گزو طور وین یواشلاتود. عزیز علی میدیا سرین تا کنست یو و حدود اک طور وین یواشلاتود اما به تیل تانه موسیم ایماراهی و سو هنگ سو رو گون که رستولی شگر زرشد. از ایزرال هایون نبیلاب سردان ارو سموت به هده کنست الوزتش او و شادوان یو و خود دو تروین یا اشلاتوت امی سیگورید یا بون اولدوزیش تو زدالا مچه زای کینتن لگتت یلن شیگل سنبن و یه یود اخرونو سرند تروین یا اشلاتوت او سس خوستگو پارلمنت اتفنگنیش هنیز خود نن سوازت دا

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: از او قرآن هاتو شاگوگ سرند کلنس هلالو شالدوزتا ووتا زروس که اولنی لیگ چپشنک اروس را که داشت درون تمادش و گرتی که اوت کلنس سمبر هلالو تو کزوایش تو تصدنی مکشبش و لیش تو کزو میوتن ولادیمیر زلنسکی او قرآن نو گارفی گلمست ستت خود موسکو تو مگش تمادش را که سل از روز هنوی دمینیستی روم گزولته تو مگش چپش میرد که Evrep valası Akiyevi rejim Bulgari infrastruktura eleni در ورتامداش ویرا اتامداش اسوتان 13 خود از اوکراین لیگر و فیگل مستد بالیستیکوش راکیتک تارتانک افی واروش فلیش زلینسکی سردان فیل بسکیتو تا دابلینی لاتوگا تشوات هیوات کز و گزاگو اروس چوباش رو سولو هیر سرزیشی یلنتی شکره کسای کی تزر هارون سسوس کسالی دیک ونزوئلای فوت رنگی شوالالو شالدو زتاینک سما اگر شویوش بودیک اسیلن مسترگن اتو و ایلوک فاکوتا تشوانا کرمینگ الهاوان یود میوه ونزوئلا بانکی تلازوتان ترتین تود کیت فوت رنگی شوان ماینم کی تزر هارون سزن بر وسط ایلتید شوکان اکی تو و ایتیکا کاتوس روفت کی چیک بشتنی هستنک یورگل رودی گویس ونزوئلای نزد یولی شنوک المونتا کوزلتی سنارو مزرن بر ولد هایلیک دلنه. از انس بشلیش سرینت اوت فنزرن بر التونت او حیزت مگلهتو شن کریتیکوش مونتل لیا پوگیو انمزد کسی میگراسیو سر وزد ونزوئلای میسیو یانک وزدویه. ویلک ایلن مزیشی پروگرام کتن اوت فن میلیو دولارد گیرد خود هروم هونا پون کرستور ایلن می سرل لاشونکل اوت ساز ازر ونزوئلایت. گوبکلی تپه نیگ اگس نیگ میلیو لادوگاتوت ونزوت نیو سیفالات میوتا فکروت آسون اسکو لیشتا یارو فیلاغ لگریگه به سنتی یک گیندی شمر ترکیه دی کلت ریسین شان ورفا یارا شابان تلال هاتو تلب بلیش توب میند نیک اگز نیک دیزت میلیو لادوگاتوت فوگادوت آ اونسکو ویلگو رو شیگلش دایار بلو فویت الوتل تت نیو سیبن. اکووی تیسنگلنس ویلگر بانش و ریگیونالش تر میستی کاتوس رو فرق میاد ایده ایگلنش لاتو گاتوی چکنش الینی راهی با تلوش آداتوک سریند. نیک میلیو نیک ساز کننس ازر و ساز کننس و نمبر لاتوگات تمک و حسین نیو سیوالات محمد کامل ترکمن آشان ورفا توریستیکای فلسطیش گشولت و ستوی الموتاوس و نسکویل شمریشه کود فونتو شاگ و فوتا نفزد کسی لاتوگاتوگ ونسا شابن شو حسین گلوبالش اشمرچی گینک نوولی شیبه املت الموتا که تزرتی سرنی و سوتا گرو بلول نیک یش فی میلیون بر لاتوگات تمک حوزتی و خجمی که دزر حسون خود اش و فلی بنش توب مینت هرون ساز حوز ازر لاتوگاتو ارگزت آکت وزاد لن ایدوی عراشی کرومی یک الانی را
2: بلاکیر ترک شپورتولوگ